Train Club で、ちょうどそれだけ揃って。محبت دا پیغام دینے والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں کچھ بھی ماں کھلار دا واہ واہ

سعادت حاصل ہونا تہاڈی سوچ چ پٹھو پاؤن والا تے کھڑیاں کھڑیاں سناؤن والا

پرواز ریڈیو فرینکفرٹ دے خوبصورت سروتے ہو. اے محبت دا پیغام دین والا.

مٹھا جے ہے چندہ بپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا اے رفتار، پرواز ریڈیو تے کر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 94 177 53 190۔